0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом съм упознал любов.

0: вашето радио е наместено на 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.